Media na kami ya mo profobi. Ye be di po ya di mame. Media na mi want to many na titi. Na sarabi na pupa shamani mo nyamwe. Amana